0: 8-0-8-0-8-0 Фанконі Рівєра.
1: Record Dance Radio.
2: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9
3: Dance Lieta.